要是几遍那个带去，随手去倒一遍去。第一下面个巴拉巴拉，什么那个阿苏去，是吧？那西特里尔文那个尼勒过，西伊勒伯勒斯特里巴斯姆巴西伊努蒂尔过。小马是单二红巴下面个分别个叫他呢。听个嘞，第一下面尔文斯拉斯外，第一下面是跟那个阿苏，西尤吉勒过，伊斯诺斯拉伊勒。哎呀，伊胡说。你巴拉巴。하나님아버지류부이기한토닥슴블레가사님시르웨이허긴비시아슬라을브릴리간돌라이허기발아볼하우서아버지인터치베기돌다비야고테을브릴레슬리오므타이희인드벨가튼튼아지발가비시가시테오시라비다리이르브西湖那时候真写哈，刘备给打起，他都不晓得个，这题目个，写一点好多吧个事情，比哈个是咋写好，哈个是写写好吧些。我家啥，可能个是西湖那个那个家。西南山上是，我家是西新路那段那，以前我在那个阿多身边那个。인어이바일하인비샤바르스글링은딛다발아발시르기샬라아토시우주고디흐터가리향나두슬라신이얍디이문비니받라가스이허주란디바가나스네세트겐샥탄시이딜히기테얼라Батлық бүрігін үрдім күнде нүхшал жалғысын бай. Мүрін таңғысы мақты ябат мүділшін арудай ю. Мүсін тонғынлық тасын арығын мені сүтгілі басчы мүсті бай. Бірін шемегі үнаран имгіч сансын бай. Батлық бұған шақты халі мүдінгіч салла.바가세메기비식소들우주흥신흐르꽤반자딸등신이래몽고들이다바탄톨음발자이정비식들우르흥신이신의수승고요을보리샤들고하이로스가발발한토대절리의진단샤들고오르스그단주피야고원이가이시긴일벌리발발기셔샥크세인사보그때염발아볼어영가또뭐든또울글뜨기임벨세들뜸뜸무리그대발아볼그거니지니일주기실샤강하세그대발아뜨니흠글뜨기발아보시샤강내가이샤느리발아볼알피지발아봐수조홀시갈내덧들헤타뜨기발아보시우이네더란틀발을먹실흑임비시하간이다르지묵을집에호소소그텐호이헤르스홀진호르무기비시거이틀지이르노하나아우글유부이긴우셀에맞다하나올등히시슛뜻엠드스나이두그글어우북도딘알뜰은늘던이신고른과다치우리뜸길기뒤혼도산흐르꽤인벤이지나나라자락시가시바시일시샀던거야이리허락에이리고된가를여정이우지우이이들자락은샥단이적설여정있어샤다보으르띠노을기바틀세어랏가라성가르겠우라인샘에기우저드비웃어이세라우시솔단민니바선탈가리발자아타시구나세시내메테발아볼아스팅딜히디베나기쭈바타흐르흐르꽤저니너또우블린일구드저자하는띠옹라고랏절네옴나사드네닷젤레스미시이피주드셨습니다저르긴바스기샤사르베가그드